na kurumengi seti ya kulosa na kuweza ya nakata mintlango tisa miri shfunza nkulu Gaza lana inga tabe wula wula melanu ni mintlango lela nzuweke kule ni ka viki nukubayichuka tingwani tama tsamele kashigawale shata mintlango ya kutisa miri kura lusha ku lana shfunza nkulu Gaza kukimitu wili kule ni ka viki mintlango ya segunda divizao na kuona itabula wula kuwa kusungulili kule ni ka viki lana shfunza nkulu Gaza eka mintlango ishimusha dropa la kanchencha ishipemusha umbiri mintlango ya rumushu kolwe nana igamili kwele nika viki na kuluwa ntiru Nikolao Mkavele atawe fikisala a mahungu. Ni mahungu yata kumbe nangono kuwa ta mintlangu tisa miri na mtlalo utamilisweke Alfredo Muyanga na kushuwala a wingset le junene. Juan Kizungene akumekaka minchini hamilosa.